Para miyarsa sugeng siang lan pepanggian wonten ing atur Seragen Asri kulumantar radio Buana Asri Seragen ing siang menika pepanggian wonten ing dinten Jumat sore kaping 18 wulan September 2016. Samangke kula dhumateng sowan-sowan ing ngaturaken lelangan demiki mangke purna. Nah, semoga ingkang badhe kepareketan badhe ngersakaken lelangan saged lumantar SMS WA 082 1339 5097. Lumantar telepon 021-8907-99. Ya, kalau wis sampun katerakan atur lelangan pinangka atur pambuka semanding. Lagu yang salah jipun mangke bari katerakan gojen pateng ingkang semangke sami midhangetaken wonten atur Seragen Asri.

0: Nggih, para miyarsa kalajengaken tasih wonten atur saraken asriku nggih. Lan ingkang salajengipun, nah ingkang bari kepareng malih katuraken nika. Sugeng siang Bu Anak Sri Saragen.
1: Halo,
0: halo sugeng siang nggih. Anggi sugeng siang menika Bunda Kini tas menika atasipun.
1: Sae-sae kemawon.
0: Oh nggih, nggih. Terus nanti? Jamu?
1: Banyu kali.
0: Oh banyu kali adem. Iye. Oh ngeten. Oh iye. Iye.
1: Iye.
0: Iye.
1: Selalu pokoknya Mas Dia tuh.
0: Setia dengan Bu Anak Asri pokoknya sampai kapan pun. Iya. Oh iya. Foto kembali iya.
1: Iya.
0: Iya. Matur nuki. Iya. Amin. Oh, sak rota. Oh, iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Matur nuwun iki. Yo, kereng. Matur nuwun nika kagem Bunda Kini ingkang sampun kepareng wiyos menika nggih. Ingkang salajengipun menika ingkang sampun kepareng kinten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi kawasan streaming hadir request lagu Mendem Kangen. Salam kagem sekemawon sugeng siang kagem Mas Dwi matur nuwun. Mugi mboten ninggal saya yo kereng oh nggih kagem Mbak WR sampun kepareng ugi kinten. Semoga semoga badhe katraken menika lelangan atau si pendengar badhe kapiarso ronda telus kala singaken gelombang asmara kita aturaken semoga sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

Para miyarsa ingkang ngaturaken lelangen ronda teles kala singaken gelombang asmara. Dene salah sipun mangke wonten lelangan ingkang badhe kapiyarsa tapi sipun nggih menika mangke wonten laut kidul kala singaken langit mendung kutha Kediri nggih. Samangke kawasaken malih kintunan ingkang salah sipun menika katerakan sugeng siang Mas Dwi. Oh nggih sugeng siang ugi. Kakek Mas Dwi sugeng ngati. Mugi tansah semangat nyuwun sakaripun mangke tatu. Kenten kagem sekemawon matur nuwun yok greng nggih. Matur nuwun iki menika kagem Bunda Lis ingkang sampun paring kenten katerakan sugeng siang nggih. Dalan of Javamen Mas Dwi rekos lagune Kasmaran Savitri nggih lelanganipun kenten kagem Yang Pono. Bapak RT Ayah Topan, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak WR, Mbak Rus Anjarini. Matur nuwun yok kreng ugi. Matur nuwun ugi katraken Mas Diat ingkang sampun kepareng kinten ugi ing siang menika. Semoga laut kidul kalajengaken langit mendung kutha Kediri nggih enggal badhe katraken sugeng midhangetaken.

Para pemirsa sampun ka pemirsa atur lelangan ingkang kala wau kaaturaken menangani pamundhut nggih wonten laut kidul kalajengaken langit mendung kutha Kediri ingkang sampun ka pemirsa. Ingkang salajengipun ingkang kepareng badhe kinten menika sugeng siang Mas Dwi nggih menika The Land of Java Man saking bundanya Nuna Adelia nyuwun lelanganipun mangke tembang kangen salamipun kagem sepamurgreng. Sugeng siang kak Mas Dwi, yeah. Sugeng tugas mboten inggal saya, yeah. Matur nuwun yuk grengo, yeah. Matur nuwun gimana kok kakem bundanya Nona Adelia, yeah. Kak terakan sugeng siang. Lan semoga, oh inggih ingkang salah sipun kau wilujeng siang Mas Dwi. Menika saking bundaku nyuwun sakaripun mangke pengen nyanding kenten kagem semonitor Bu Anasri kagem Mas Dwi sugeng siang lan yuk greng.

salajipun nika badhe kaaturaken lelangan kelawan minangkane pamundhut saking Bunda kini lelanganipun banyu kali adem ingkang pun kersaken samangke badhe kaaturaken sugeng midhangetaken.

Iya, para pemirsa kalau cengake nih, kalau wis sampun ka Piarso atur lelangan ingkang ka Piarso wonten Banyu Kali Adem lan ugi Tatu. Lagu

Salajipun mangke wonten atur lelangan ingkang badhe kapiyarsa nggih. Katerken kulawu mawon ingkang minangkani pamundhut antawisipun menika wonten denok ingkang mangke badhe katerken iki kagem ingkang ngersakaken kulawu nggih. Lan ugi wonten malih nggih. Menika tatu sampun katerken nangani pamundhut saking Bunda Lis. Nah, mangke wonten dino ingkang badhe katerken nangani pamundhut nggih. Ingkang ngersakaken langenipun saking ingkang wonten menika apa ingkang ngersakaken langenipun nggih bangkipun tenggo sakaripun. Lan ugi mendem kangen mangke badhe katerken nangani pamundhut saking Mbak WR nggih ingkang ngersakaken langenipun nggih. Semoga samangke badhe katerken lan kita midhangetaken atur lelanganipun nggih. Semoga sugeng midhangetaken lan enggal kapiyarsa atur lelanganipun.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sak menika tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Nggih para pamirsa, sak menika sampun wonten Mas Diar. Lelenggahan wonten pundi menika? Nggih sak kelengar kesetrum Tresno saking Didi Kempot nggih lelanganipun kenton kagem Mbak WR. Baru sanjar ini Mbak Ani Kemoy, Mbak Adelia, Bunda Yasmin, Bunda Gini, Bunda Natali, Bunda Fatima, Yang Pono, Mas Roni, Pak RT, matur nuwun yuk. Jih matur nuwun, sak menika kagem Mas Diar jih. Sekalipun kesetrum Trisno saking masih dikempot kalian Mbak Ian Velia sakedipun serantos. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Sak lajengipun sak menika wonten Bunda Ismi lelenggahan wonten Palem Gadung nggih sekaripun jangan koros saking Mbak Nurhana. Matur nuwun kagem Bunda Ismi nggih mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sumangga ingkang badhe nderek-rekengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0781809700 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0813 0909 7. Jadi sama niko Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kali Mas Diar kesetrum Tresno sumangga.

pagi para pamirsa. Saat menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih. Saat menika sampun wonten Bunda Surati sugeng dalu Mas Irfan, sugeng makarya nyon sekal sesi demen. Senamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, lajeng sedaya kemawon matur nuwun Mas Irfan. Nggih, matur nuwun sanget saat menika kagem Bunda Surati nggih, sekaripun sesi deman mangke saking Mbak Yani Megawati saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Bunda mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika wonten Mbak Reni lelenggan wonten Toyoga ngersake sekar ati bingung saking Mbak Nikan Salintri. Matur nuwun kagem Mbak Reni mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Engkang nomor 3 sak menika wonten Bapak Toto lelenggan wonten Masaran kagem rencangi lembur nyuwun tulung dipun puter melatiku saking Mas Paijo. Mas matur nuwun. Nggih, matur nuwun kagem Bapak Toto mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin.

Gimana pamirsa, sampeyan katase pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih, tasing rencangi panjenengan kan sekar-sekar campursari. Kagem para pamirsa, semoga ingkang badhe ndherek-ndherekaken nggih. Tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon, SMS ugi WhatsApp. Sinambi serantos sak menika sampun Irfan Permadi cawisaken udan janji saking Tupang, mangke dipun lajengaken rasa madu saking Mbak Noni Aprilia. Sumangga.